Chobanamba, Gola nga zinyan pi Senpapo, Droma Lamoya, Konka, Pama Pendro Tanji la Poyu Leji, Sanjir Loda Shibadi, Nintzadi. Xiangla Chantoni yin pi Senpapo Jiangzoya, Konka, Liru, Lanzo Do, Chushi, Doji. Taro nga zikangki Longchengjia, Senru Yongla Poyu Leji, Ziyu Chajin Shibadi, Nyantajinyengo.